ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Hey, Fonzie.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі.

Як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю,

FM. Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

спить. Але ми в ньому заснули, і тебе це болить. А у нас із тобою емпатія, значить прощай, зона комфорту. Люди добрі, киньте рятувальне коло, стосунки за бортом. Добре, що ти і я мінімалісти. І коли щось не працює, ми як олдскульні тіпи, лагодим це, а не нове купуємо.

Драма і то тупняк, ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й цокей, мене нерви залізні.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду.
3: Про погоду
0: на ТВА-ФМ.
4: «28 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 20. Кельменці – плюс 11, плюс 20. Хотин – плюс 12, плюс 20. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 20. Глибока – плюс 11, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 19. Сторожинець – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 6, плюс 12. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливий 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливий 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1 число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 28 вересня Росія вкотре атакувала українські міста БПЛА та ракетами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 повітряних цілей. Втім, є влучання. Так, у столиці постраждали 4 людини. Пошкоджено нежитлову та офісні будівлі, а також приватний будинок. Тим часом у Харкові отримали поранення 20 людей, 8 з них діти. Було влучання у 9-поверховий житловий будинок, через що виникла пожежа. Надзвичайники врятували 32 людини. Внаслідок ворожого удару на Одещині попередньо постраждало 2 людини. Пошкоджено порожню складську будівлю, дахи та вікна приватних житлових будинків, а також легкові автомобілі. Під ударом опинилося підприємство на Житомирщині. Сталося займання, над ліквідацією якого працювало 70 чоловік особового складу. Окрім того, вранці країна-агресорка продовжувала атакувати Україну. В Києві росіяни поцілили по адмінбудівлі. Вдалося врятувати 2 людей. На Донеччині під час гасіння загорання ворог завдав повторного удару по вогнеборцях, внаслідок чого пошкоджено пожежний автомобіль. Працівники ДСНС не постраждали. Того ж ранку на Ізюмщині, що у Харківській області, було влучання по торговельних об'єктах, приватних та багатоквартирних будинках. Є постраждалі.
3: 4 тонни їжі та медикаментів для заблокованих Олешок. Українські військові провели одну з наймасштабніших гуманітарних операцій. Продовольство доправили одразу до 100 точок у місті за допомогою важких дронів. Нагадаємо, у заручниках, без харчів, електрики та води там тримають близько 2000 людей. Серед них майже 50 дітей. Окупанти свідомо створюють голод серед населення. Не лише збивають безпілотники з допомогою, а й жорстоко б'ють тих, хто зумів її отримати. Відбирають або перепродають їжу для дітей та людей похилого віку.
4: На Буковині провели в останню дорогу 3 відважних захисників, які віддали свої життя, боронячи Україну від російських окупантів. Із солдатом Олександром Сторожуком, воїном військової частини А-02-24, попрощались на Ленківському кладовищі в Чернівцях. Старшому солдату Богдану Гріздаку, воїну військової частини А-05-01, останню шану віддали у селі Багна. Із солдатом Олександром Лазарем, воїном військової частини А-73-81, попрощались у селі Дністрівка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
5: У Чернівцях до 30 вересня у ЦНАПі тимчасово не надаватимуть частину послуг. Про це повідомляє міська рада. У зв'язку з проведенням технічних робіт будуть недоступні наступні послуги. Оформлення та видача паспортів, декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття із задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, актуалізація даних у реєстрі територіальної громади, отримання витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання.
6: До уваги водіїв! У Чернівцях на 2 вулицях тимчасово обмежать рух транспорту. Зокрема, на вулиці Івана Миколайчука біля багатоквартирного житлового будинку за адресою вулиця Леонтія Сандуляка, 6D, буде діяти повне обмеження руху до 21 жовтня включно у зв'язку із проведенням робіт з будівництва зовнішніх мереж газопостачання. Також на вулиці Калинівській від будинку номер 14 до будинку номер 20 повністю обмежать рух до 2 листопада включно через проведення будівельно-монтажних робіт.
7: Зарізала та закопала тіло на території домогосподарства. У Чернівцях дружина під час сварки вбила чоловіка. Так, 26 вересня у будинку виявили тіло 56-річного уродженця Херсонщини. Як встановили правоохоронці, між чоловіком та його 48-річною дружиною під час розпивання алкоголю виник конфлікт. У ході підозрювана завдала численних ножових поранень, внаслідок чого чоловік загинув. Аби уникнути покарання, жінка закутала тіло померлого у простирадло та поліетиленові мішки. А потім знайшла людей, які допомогли викопати яму для приховування тіла. Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятору. Наразі вирішується питання щодо тримання її під вартою. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідство триває.
8: Постраждали 4 людей. Цими вихідними на Буковині було зареєстровано 4 ДТП. Так, у Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій 58-річний водій автомобіля не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Тим часом у селі Шишківці невстановлений водій автомобіля врізався у попутний мотоблок та втік з місця події. 26-річний кермувальник мотоблока втратив контроль контроль над керуванням, з'їхав у кювет, де транспорт перекинувся. У результаті аварії травмувалася однорічна пасажирка мотоблока, після чого малолітню госпіталізували. Правоохоронці виявили автівку у сусідньому селі. Наразі тривають пошуки кермувальника. Ще одна з аварій була зафіксована у місті Сторожинець. 14-річний місцевий житель не впорався з керуванням мопедом та впав. У результаті його з травмами доправили до лікарні. Також у селі Романківці 14-річний житель села Вітрянка не впорався з керуванням мотоциклом та зіткнувся з вантажівкою, водієм якої був 55-річний буковинець. Після надання допомоги медики відпустили неповнолітнього потерпілого додому. Слідчі дії тривають.
0: Понад 7,5 мільйонів гривень на незаконній вирубці дерев у природно-заповідному фонді. На Буковині двоє екс-лісничих постануть перед судом. Так, колишній головний лісничий Берегомецького лісомисливського господарства та екс-лісничий Долішньо-Шепіцького лісництва у грудні 2020-го та у лютому 2021-го років незаконно заготовляли дерева на території зоологічного заказника «Зубровиця», призначеного для збереження та відтворення популяції європейського зубра. Тоді зрубали 300 дерев, а пізніше, вже за його межами, ще 244. Свої дії прикривали законними рубками, вказуючи недостовірні дані про обсяг деревини. Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.
9: Загинула людина. На Буковині цими вихідними ліквідували низку пожеж. Так, учора, 27 вересня, у Новодністровську виникло займання у житловому будинку на площі 1 квадратний метр. У результаті загинув чоловік 1952 року народження. Попередньо причиною загорання стало необережне поводження з вогнем. Того ж дня зафіксовано 3 пожежі у Чернівцях. Зокрема, на території приватного домоволодіння на площі 20 квадратних метрів зайнялася лазня. Полум'я пошкодило стіни та піч. Попередня причина – недолік конструкції печі. За іншою адресою, через дитячі пустощі з вогнем, горіла нефункціонуюча будівля. Вогонь охопив 20 квадратних метрів. Також у місті на відкритій території палав припаркований вантажний автомобіль. Площа пожежі склала 8 квадратних метрів. Полум'я знищило кабіну з комплектуючими та моторний відсік. Пошкодило кузов. Займання в обласному центрі зареєстрували і у суботу, 26 вересня. Одне з них виникло у квартирі багатоповерхівки на площі 4 квадратні метри. Через щільне задимлення надзвичайники евакуювали 15 жителів будинку. У результаті вогонь знищив побутовий прилад, було закопчено стіни. Того ж дня горів у місті і легковий автомобіль, припаркований під будинком. У результаті пожежі було пошкоджено моторний відсік, частково салон легковика, а також припаркований поруч транспортний засіб. Причина – несправність електричної системи. Своєю чергою у селі Опришени зайнявся житловий будинок. Працівники ДСНС оперативно загасили полум'я на площі 4 квадратні метри, не допустивши подальшого поширення. Втім, було знищено пральну машину, господарські речі, а також закопчено стіни. Причина пожежі встановлюється.
10: Історія, яку можна не лише прочитати або подивитись, а й пройти разом із героями. У Чернівцях презентували виставу «Променад. Історія варта цілого яблуневого саду» за романом Максима Дупешка. Під час прес-конференції деталями постановки, репетицій та навіть задуму поділились режисер вистави, автор роману та директор театру. Постановник п'єси поділився тим, як буде проходити перформанс і як будуть залучені глядачі до дійств.
11: Ми будемо прогулюватися під час вистави. Це така вистава «Променад». Визначив я так цей жанр, тому що прогулюючись буде розповідатися ось ця саме історія, про яку написав пан Максим. І як на мене це дуже класно, тому що якраз до Дня міста це буде вистава про Чернівці, його історію, красу і про некрасиві і страшні моменти, які переживало це місто. Проходило, але оскільки там є історія першого кохання, вона для мене таке основне світло цієї вистави. Чернівчани, які завітають на нашу виставу, містяни, а чернівчани, гості, вони почують історію також чернівчан. І буде таке, знаєте, умовне об'єднання минулого, теперішнього, сьогодення.
10: Сам автор та творець роману каже, свідомо не втручався у постановку вистави. Він довірився режисеру і директору, хоча вважає свою історію доволі складною у візуальному втіленні.
12: Насправді ми зустрічалися тільки один раз. Знаєте, є письменники, які там дуже там дбають, щоб все було детально. Я вважаю, що це має бути не так. Якщо письменник зробив книгу, він її відпустив, це як дитина. Ти відпускаєш, вона далі повинна сама жити своїм життям. От. І в театрі є професіонали, які все зроблять самі. Я вирішив не втручатися, тим більше я довіряю директору і режисеру.
13: Ще одна родзинка – виставу гратимуть у двох варіантах. Окремо для сонячної погоди та для дощової. Кожен показ розрахований на 40 осіб для комфортного мандрування локаціями. Творці інтригують, що у постановці задіяні несподівані цікаві місця, до яких глядачі зазвичай не мають доступу.
14: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
14: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
15: «29 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці – Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливий 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

море, кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.

море, кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

море, я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

життя. ТТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 28 вересня Росія вкотре атакувала українські міста БПЛА та ракетами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 повітряних цілей. Втім, є влучання. Так, у столиці постраждали 4 людини. Пошкоджено нежитлову та офісні будівлі, а також приватний будинок. Тим часом у Харкові отримали поранення 20 людей. 8 з них – діти. Було влучання у 9-поверховий житловий будинок, через що виникла пожежа. Надзвичайники врятували 32 людини. Внаслідок ворожого удару на Одещині попередньо постраждало 2 людини. Пошкоджено порожню складську будівлю, дахи та вікна приватних житлових будинків, а також легкові автомобілі. Під ударом опинилося підприємство на Житомирщині. Сталося займання, над ліквідацією якого працювало 70 чоловік особового складу. Окрім того, вранці країна-агресорка продовжувала атакувати Україну. В Києві росіяни поцілили по адмінбудівлі. Вдалося врятувати 2 людей. На Донеччині під час гасіння загорання ворог завдав повторного удару по вогнеборцях, внаслідок чого пошкоджено пожежний автомобіль. Працівники ДСНС не постраждали. Того ж ранку на Ізюмщині, що у Харківській області, було влучання по торговельних об'єктах, приватних та багатоквартирних будинках. Є постраждалі.
3: 4 тонни їжі та медикаментів для заблокованих Олешок. Українські військові провели одну з наймасштабніших гуманітарних операцій. Продовольство доправили одразу до 100 точок у місті за допомогою важких дронів. Нагадаємо, у заручниках, без харчів, електрики та води там тримають близько 2000 людей. Серед них майже 50 дітей. Окупанти свідомо створюють голод серед населення. Не лише збивають безпілотники з допомогою, а й жорстоко б'ють тих, хто зумів її отримати. Відбирають або перепродають їжу для дітей та людей похилого віку.
2: На Буковині провели в останню дорогу 3 відважних захисників, які віддали свої життя, боронячи Україну від російських окупантів. Із солдатом Олександром Сторожуком, воїном військової частини А02-24, попрощались на Ленківському кладовищі в Чернівцях. Старшому солдату Богдану Гріздаку, воїну військової частини А0501, останню шану віддали у селі Багна. Із солдатом Олександром Лазарем, воїном військової частини А73-81, попрощались у селі Дністрівка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: У Чернівцях до 30 вересня у ЦНАПі тимчасово не надаватимуть частину послуг. Про це повідомляє міська рада. У зв'язку з проведенням технічних робіт будуть недоступні наступні послуги. Оформлення та видача паспортів, декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття із задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, актуалізація даних у реєстрі територіальної громади, отримання витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання.
5: До уваги водіїв! У Чернівцях на 2 вулицях тимчасово обмежать рух транспорту. Зокрема, на вулиці Івана Миколайчука, біля багатоквартирного житлового будинку за адресою вулиця Леонтія Сандуляка, 6Д, буде діяти повне обмеження руху до 21 жовтня включно у зв'язку із проведенням робіт з будівництва зовнішніх мереж газопостачання. Також на вулиці Калинівській, від будинку номер 14 до будинку номер 20, повністю обмежать рух до 2 листопада включно через проведення будівельно-монтажних робіт.
6: Зарізала та закопала тіло на території домогосподарства. У Чернівцях дружина під час свар...
7: Увага! Звернення Чернівецької обласної
6: 56-річного уродженця Херсонщини. Як встановили правоохоронці, між чоловіком та його 48-річною дружиною під час розпивання алкоголю виник конфлікт. У ході підозрювана завдала численних ножових поранень, внаслідок чого чоловік загинув. Аби уникнути покарання, жінка закутала тіло померлого у простирадло та поліетиленові мішки. А потім знайшла людей, які допомогли викопати яму для приховування тіла. Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятору. Наразі вирішується питання щодо тримання її під вартою. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідство триває.
8: Постраждали 4 людей. Цими вихідними на Буковині було зареєстровано 4 ДТП. Так, у Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій 58-річний водій автомобіля не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Тим часом у селі Шишківці невстановлений водій автомобіля врізався у попутний мотоблок та втік з місця події. 26-річний кермувальник мотоблока втратив контроль контроль над керуванням, з'їхав у кювет, де транспорт перекинувся. У результаті аварії травмувалася однорічна пасажирка мотоблока, після чого малолітню госпіталізували. Правоохоронці виявили автівку у сусідньому селі. Наразі тривають пошуки кермувальника. Ще одна з аварій була зафіксована у місті Сторожинець. 14-річний місцевий житель не впорався з керуванням мопедом та впав. У результаті його з травмами доправили до лікарні. Також у селі Романківці 14-річний житель села Вітрянка не впорався з керуванням мотоциклом та зіткнувся з вантажівкою, водієм якої був 55-річний буковинець. Після надання допомоги медики відпустили неповнолітнього потерпілого додому. Слідчі дії тривають.
0: Понад 7,5 мільйонів гривень на незаконній вирубці дерев у природно-заповідному фонді. На Буковині двоє екс-лісничих постануть перед судом. Так, колишній головний лісничий Берегомецького лісомисливського господарства та екс-лісничий Долішньо-Шепіцького лісництва у грудні 2020-го та у лютому 2021-го років незаконно заготовляли дерева на території зоологічного заказника «Зубровиця», призначеного для збереження та відтворення популяції європейського зубра. Тоді зрубали 300 дерев, а пізніше, вже за його межами, ще 244. Свої дії прикривали законними рубками, вказуючи недостовірні дані про обсяг деревини. Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.
9: Загинула людина. На Буковині цими вихідними ліквідували низку пожеж. Так, учора, 27 вересня, у Новодністровську виникло займання у житловому будинку на площі 1 квадратний метр. У результаті загинув чоловік 1952 року народження. Попередньо причиною загорання стало необережне поводження з вогнем. Того ж дня зафіксовано три пожежі у Чернівцях. Зокрема, на території приватного домоволодіння на площі 20 квадратних метрів зайнялася лазня. Полум'я пошкодило стіни та піч. Попередня причина – недолік конструкції печі. За іншою адресою, через дитячі пустощі з вогнем, горіла нефункціонуюча будівля. Вогонь охопив 20 квадратних метрів. Також у місті на відкритій території палав припаркований вантажний автомобіль. Площа пожежі склала 8 квадратних метрів. Полум'я знищило кабіну з комплектуючими та моторний відсік. Пошкодило кузов. Займання в обласному центрі зареєстрували і у суботу, 26 вересня. Одне з них виникло у квартирі багатоповерхівки на площі 4 квадратні метри. Через щільне задимлення надзвичайники евакуювали 15 жителів будинку. У результаті вогонь знищив побутовий прилад, було закопчено стіни. Того ж дня горів у місті і легковий автомобіль, припаркований під будинком. У результаті пожежі було пошкоджено моторний відсік, частково салон легковика, а також припаркований поруч транспортний засіб. Причина – несправність електричної системи. Своєю чергою у селі Опришени зайнявся житловий будинок. Працівники ДСНС оперативно загасили полум'я на площі 4 квадратні метри, не допустивши подальшого поширення. Втім, було знищено пральну машину, господарські речі, а також закопчено стіни. Причина пожежі встановлюється.
10: Історія, яку можна не лише прочитати або подивитись, а й пройти разом із героями. У Чернівцях презентували виставу «Променад. Історія варта цілого яблуневого саду» за романом Максима Дупешка. Під час прес-конференції деталями постановки, репетицій та навіть задуму поділились режисер вистави, автор роману та директор театру. Постановник п'єси поділився тим, як буде проходити перформанс і як будуть залучені глядачі до дійств.
11: Ми будемо прогулюватися під час вистави. Це така вистава «Променад». Визначив я так цей жанр, тому що прогулюючись, буде розповідатися ось ця саме історія, про яку написав пан Максим. І як на мене, це дуже класно, тому що якраз до Дня міста це буде вистава про Чернівці, його історію, красу і про некрасиві і страшні моменти, які переживало це місто. Проходило, але оскільки там є історія першого кохання, вона для мене таке основне світло цієї вистави. Чернівчани, які завітають на нашу виставу, містяни, а чернівчани, гості, вони почують історію також чернівчан. І буде таке, знаєте, умовне об'єднання минулого, теперішнього, сьогодення.
10: Сам автор та творець роману каже, свідомо не втручався у постановку вистави. Він довірився режисеру і директору, хоча вважає свою історію доволі складною у візуальному втіленні.
12: Насправді ми зустрічалися тільки один раз. Знаєте, є письменники, які там дуже там дбають, щоб все було детально. Я вважаю, що це має бути не так. Якщо письменник зробив книгу, він її відпустив, це як дитина. Ти відпускаєш, вона далі повинна сама жити своїм життям. От. І в театрі є професіонали, які все зроблять самі. Я вирішив не втручатися, тим більше я довіряю директору і режисеру.
13: Ще одна родзинка – виставу гратимуть у двох варіантах. Окремо для сонячної погоди та для дощової. Кожен показ розрахований на 40 осіб для комфортного мандрування локаціями. Творці інтригують, що у постановці задіяні несподівані цікаві місця, до яких глядачі зазвичай не мають доступу.
14: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
14: Про погоду.
15: Про погоду
14: на ТВА ФМ.
16: «29 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень вдалий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «29 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. В Кельменці – Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливий 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще.

0: моє борень. Подивись, Міратур гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: якщо хочеш не зли, але тільки не йди назавжди, усе дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.
1: Захопай мене,

Жити безжурно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так і ж

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: У ніч на 28 вересня Росія вкотре атакувала українські міста БПЛА та ракетами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 повітряних цілей. Втім, є влучання. Так, у столиці постраждали 4 людини. Пошкоджено нежитлову та офісні будівлі, а також приватний будинок. Тим часом у Харкові отримали поранення 20 людей, 8 з них – діти. Було влучання у 9-поверховий житловий будинок, через що виникла пожежа. Надзвичайники врятували 32 людини. Внаслідок ворожого удару на Одещині попередньо постраждало 2 людини. Пошкоджено порожню складську будівлю, дахи та вікна приватних житлових будинків, а також легкові автомобілі. Під ударом опинилося підприємство на Житомирщині. Сталося займання, над ліквідацією якого працювало 70 чоловік особового складу. Окрім того, вранці країна-агресорка продовжувала атакувати Україну. В Києві росіяни поцілили по адмінбудівлі. Вдалося врятувати 2 людей. На Донеччині під час гасіння загорання ворог завдав повторного удару по вогнеборцях, внаслідок чого пошкоджено пожежний автомобіль. Працівники ДСНС не постраждали. Того ж ранку на Ізюмщині, що у Харківській області, було влучання по торговельних об'єктах, приватних та багатоквартирних будинках. Є постраждалі.
4: 4 тонни їжі та медикаментів для заблокованих Олешок. Українські військові провели одну з наймасштабніших гуманітарних операцій. Продовольство доправили одразу до 100 точок у місті за допомогою важких дронів. Нагадаємо, у заручниках, без харчів, електрики та води там тримають близько 2000 людей. Серед них майже 50 дітей. Окупанти свідомо створюють голод серед населення. Не лише збивають безпілотники з допомогою, а й жорстоко б'ють тих, хто зумів її отримати. Відбирають або перепродають їжу для дітей та людей похилого віку.
3: На Буковині провели в останню дорогу 3 відважних захисників, які віддали свої життя, боронячи Україну від російських окупантів. Із солдатом Олександром Сторожуком, воїном військової частини А0224, попрощались на Ленківському кладовищі в Чернівцях. Старшому солдату Богдану Гріздаку, воїну військової частини А0501, останню шану віддали у селі Багна. Із солдатом Олександром Лазарем, воїном військової частини А7381, попрощались у селі Дністрівка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: У Чернівцях до 30 вересня у ЦНАПі тимчасово не надаватимуть частину послуг. Про це повідомляє міська рада. У зв'язку з проведенням технічних робіт будуть недоступні наступні послуги. Оформлення та видача паспортів, декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття із задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, актуалізація даних у реєстрі територіальної громади, отримання витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання. До уваги водіїв! У Чернівцях на 2 вулицях тимчасово обмежать рух транспорту. Зокрема, на вулиці Івана Миколайчука біля багатоквартирного житлового будинку за адресою вулиця Леонтія Сандуляка, 6Д, буде діяти повне обмеження руху до 21 жовтня включно у зв'язку із проведенням робіт з будівництва зовнішніх мереж газопостачання. Також на вулиці Калинівській від будинку номер 14 до будинку номер 20 повністю обмежать рух до 2 листопада включно через проведення будівельно-монтажних робіт.
5: Зарізала та закопала тіло на території домогосподарства. У Чернівцях дружина під час сварки вбила чоловіка. Так, 26 вересня у будинку виявили тіло 56-річного уродженця Херсонщини. Як встановили правоохоронці, між чоловіком та його 48-річною дружиною під час розпивання алкоголю виник конфлікт. У ході підозрювана завдала численних ножових поранень, внаслідок чого чоловік загинув. Аби уникнути покарання, жінка закутала тіло померлого у простирадло та поліетиленові мішки. А потім знайшла людей, які допомогли викопати яму для приховування тіла. Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятору. Наразі вирішується питання щодо тримання її під вартою. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідство триває.
6: Постраждали 4 людей. Цими вихідними на Буковині було зареєстровано 4 ДТП. Так, у Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій 58-річний водій автомобіля не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Тим часом у селі Шишківці невстановлений водій автомобіля врізався у попутний мотоблок та втік з місця події. 26-річний кермувальник мотоблока втратив контроль контроль над керуванням, з'їхав у кювет, де транспорт перекинувся. У результаті аварії травмувалася однорічна пасажирка мотоблока, після чого малолітню госпіталізували. Правоохоронці виявили автівку у сусідньому селі. Наразі тривають пошуки кермувальника. Ще одна з аварій була зафіксована у місті Сторожинець. 14-річний місцевий житель не впорався з керуванням мопедом та впав. У результаті його з травмами доправили до лікарні. Також у селі Романківці 14-річний житель села Вітрянка не впорався з керуванням мотоциклом та зіткнувся з вантажівкою, водієм якої був 55-річний буковинець. Після надання допомоги медики відпустили неповнолітнього потерпілого додому. Слідчі дії тривають.
2: Понад 7,5 мільйонів гривень на незаконній вирубці дерев у природно-заповідному фонді. На Буковині двоє екс-лісничих постануть перед судом. Так, колишній головний лісничий Берегомецького лісомисливського господарства та екс-лісничий Долішньо-Шепіцького лісництва у грудні 2020-го та у лютому 2021-го років незаконно заготовляли дерева на території зоологічного заказника «Зубровиця», призначеного для збереження та відтворення популяції європейського зубра. Тоді зрубали 300 дерев, а пізніше, вже за його межами, ще 244. Свої дії прикривали законними рубками, вказуючи недостовірні дані про обсяг деревини. Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.
7: Загинула людина. На Буковині цими вихідними ліквідували низку пожеж. Так, учора, 27 вересня, у Новодністровську виникло займання у житловому будинку на площі 1 квадратний метр. У результаті загинув чоловік 1952 року народження. Попередньо причиною загорання стало необережне поводження з вогнем. Того ж дня зафіксовано 3 пожежі у Чернівцях. Зокрема, на території приватного домоволодіння на площі 20 квадратних метрів зайнялася лазня. Полум'я пошкодило стіни та піч. Попередня причина – недолік конструкції печі. За іншою адресою, через дитячі пустощі з вогнем, горіла нефункціонуюча будівля. Вогонь охопив 20 квадратних метрів. Також у місті на відкритій території палав припаркований вантажний автомобіль. Площа пожежі склала 8 квадратних метрів. Полум'я знищило кабіну з комплектуючими та моторний відсік. Пошкодило кузов. Займання в обласному центрі зареєстрували і у суботу, 26 вересня. Одне з них виникло у квартирі багатоповерхівки на площі 4 квадратні метри. Через щільне задимлення надзвичайники евакуювали 15 жителів будинку. У результаті вогонь знищив побутовий прилад, було закопчено стіни. Того ж дня горів у місті і легковий автомобіль, припаркований під будинком. У результаті пожежі було пошкоджено моторний відсік, частково салон легковика, а також припаркований поруч транспортний засіб. Причина – несправність електричної системи. Своєю чергою у селі Опришени зайнявся житловий будинок. Працівники ДСНС оперативно загасили полум'я на площі 4 квадратні метри, не допустивши подальшого поширення. Втім, було знищено пральну машину, господарські речі, а також закопчено стіни. Причина пожежі встановлюється.
8: Історія, яку можна не лише прочитати або подивитись, а й пройти разом із героями. У Чернівцях презентували виставу «Променад. Історія варта цілого яблуневого саду» за романом Максима Дупешка. Під час прес-конференції деталями постановки, репетицій та навіть задуму поділились режисер вистави, автор роману та директор театру. Постановник п'єси поділився тим, як буде проходити перформанс і як будуть залучені глядачі до дійств.
9: Ми будемо прогулюватися під час вистави. Це така вистава «Променад». Визначив я так цей жанр, тому що прогулюючись, буде розповідатися ось ця саме історія, про яку написав пан Максим. І як на мене, це дуже класно, тому що якраз до Дня міста це буде вистава про Чернівці, його історію, красу і про некрасиві і страшні моменти, які переживали це місто. Проходило, але оскільки там є історія першого кохання, вона для мене таке основне світло цієї вистави. Чернівчани, які завітають на нашу виставу, містяни, а чернівчани, гості, вони почують історію також чернівчани. І буде таке, знаєте, умовне об'єднання минулого, теперішнього, сьогодення.
8: Сам автор та творець роману каже, свідомо не втручався у постановку вистави. Він довірився режисеру і директору, хоча вважає свою історію доволі складною у візуальному втіленні.
10: Насправді ми зустрічалися тільки один раз. Знаєте, є письменники, які там дуже там дбають, щоб все було детально. Я вважаю, що це має бути не так. Якщо письменник зробив книгу, він її допустив, це як дитина. Ти відпускаєш, вона далі повинна сама жити своїм життям. От. І в театрі є професіонали, які все зроблять самі. Я вирішив не втручатися, тим більше я довіряю директору і режисеру.
11: Ще одна родзинка – виставу гратимуть у двох варіантах – окремо для сонячної погоди та для дощової. Кожен показ розрахований на 40 осіб для комфортного мандрування локаціями. Творці інтригують, що у постановці задіяні несподівані цікаві місця, до яких глядачі зазвичай не мають доступу.
12: Теми дня.
13: Новини Чернівців та Новодністровська.
12: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
14: «29 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18». Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. В роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «29 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і невдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіх у справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тебе і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

серця сталося, розкажи. Все віддали почуття, мене свої і не чужі. Поцікали подумки, позирались на своє. Зустрічались у вісні, загубили та знайшли самі себе. І зникали подайки,

Відомі пути, обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є, yeah, ви.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий, може надто старий.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: На-на-на. Мама мозги. На-на-на.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще.

0: Якщо гориш, то горай до тла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світ. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема.
1: Йолла.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуй

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «29 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіх у справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. I'm too old for this. Been around this broken down for way too long. For way too long.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
5: «29 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливий 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

повинно, рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україна, йо. Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україна, йо. Будемо братцями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україна, йо. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по ТІВІ. Ленди на карті ми, стали Європа ми, борщі з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, вип'ю сотню ще.

0: демократія.
1: Сказали по радіо.
0: Це Україна, йоу. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Це як є. Є. Було ваш. Вже моє. Всі забули. Як їх взули. З'їли?

Почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: «29 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці – Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця

плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливість заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустріч із давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

перешкоджа, аби ми зламались. Та й бував тобі заряду, не полікоття попали. Тихай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер нести шляхами, тому і не дерев.

би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації, недостатньо інформації.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: «29 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і невдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіх у справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ей-я. Nicky Jam. Steve Aoki. Я. Амо алейто. Сиду.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Атаки Росії по території України продовжуються. У ніч на 29 вересня ворог випустив по мирних жителях балістичні, протикорабельні ракети та ударні безпілотники. 109 повітряних цілей вдалося знешкодити. Втім, є влучання. Так, під прицілом армії РФ була Одещина. Там постраждали 8 людей. Зруйновано підприємство, ліцей, об'єкти портової інфраструктури, притулок для тварин, житловий будинок та транспортні засоби. На Донеччині через обстріли противника отримала поранення одна людина. У різних населених пунктах пошкоджено багатоповерхівки, ринок, приватні будинки та господарські споруди. Під ворожими атаками була і Київщина. БПЛА влучив у житловий будинок у Бучанському районі. Виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів. Двоє людей вдалося врятувати. Їх госпіталізували. По Києву росіяни вранці били балістикою і безпілотниками. Одна людина отримала поранення. Пошкоджень зазнали шестиповерхівка, житлові будинки, тролейбусна контактна мережа та автівки.
3: Буковина провела в останню дорогу героя, який загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. Зі старшим солдатом Миколою Чефуркою, воїном військової частини А-71-13, попрощались в селі Великий Кучурів. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Одна з найстрашніших трагедій часів Другої світової війни та символ Голокосту. 29 вересня в Україні та світі відзначається День пам'яті жертв Бабиного Яру. Саме цього дня у 1941 році в Києві нацисти почали масові розстріли євреїв. Упродовж окупації в Бабиному Ярі загинуло більше 30 тисяч людей різних національностей та віросповідань. У цей день українці схиляють голови перед невинно загиблими та зберігають правду про трагедію.
4: У Чернівцях підбили підсумки проєкту «Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні». Програма, яку реалізували сусідні регіони України та Румунії, мала на меті підвищити стійкість систем охорони здоров'я Чернівецької області та Сучевського повіту до потенційних епідемічних загроз. Окрім того, реалізація проєкту сприятиме результативній транскордонній співпраці задля епідеміологічної безпеки та запобігання поширенню інфекцій у регіоні.
5: Сьогодні у нас завершальна конференція по грантовій програмі про профілактики та запобігання розповсюдження вірусів. Два роки тому був нами написаний грантовий проект, який виграли ми у грантовій програмі Європейського Союзу.
6: Грант розрахований на 20 місяців. Загальна сума фінансування проекту сягає 540 тисяч євро. Більша частина нам як партнеру, головному партнеру, головний партнер наша комунальна установа «Діагностичний центр» і Сучевська повітова рада виступила нашим партнером. Це в рамках програми «Інтерек», яка охоплює 4 країни – Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна.
4: Оновлення матеріально-технічної бази обласного діагностично-реабілітаційного центру та активна робота з інтеграції медичних стандартів ЄС стали запорукою ефективності реалізації програми. На третій, фінальній зустрічі підбили підсумки проробленого та обговорили подальші плани.
5: За півтора року ми зробили ремонт в приміщенні променевого відділення діагностичного центру, закупили обладнання для рентгендіагностики за допомогою лабораторного центру в особі Наталі Васильовни Гопко та її команди були розроблені алгоритми по наданню допомоги пацієнтам з захворюваннями інфекційними, плюс ці всі алгоритми були розроблені і впроваджені як в Чернівецькій області, так і в Сучевському повіті.
4: Також весь цей час між країнами відбувались взаємонавчання для опанування нових практик, покращення скілів та поглиблення фахового рівня. І це не лише досвід, а й процес здобуття нових знань у боротьбі з інфекційними захворюваннями. Крім того, 60 медичних працівників Буковини пройшли спеціальні курси із надання допомоги за алгоритмами реагування на профільні виклики.
6: Крім цього, до десятка контактних зустрічей робочих спеціалістів, які виробляли саме цей спільний підхід до того, щоб виробити критерії, як контролювати, які медичні інформації потребують обміну для того, щоб цей процес набув зменшення і контролю з обох сторін. Ми привели це до спільного знаменника для того, щоб легше було обмінюватися потрібною інформацією, була зрозуміла і нашим спеціалістам, і румунським партнерам.
4: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
3: На Буковині внаслідок аварії постраждав пасажир мотоцикла. Так, учора, 28 вересня, в селі Куликівка 14-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу. У результаті отримав тілесні ушкодження 19-річний пасажир. Його госпіталізували до лікарні. Слідство триває. Гаджети на 1,5 мільйони гривень. На Буковині прикордонники виявили незадекларований товар. Через пункт пропуску Красноїльськ чоловік 2005 року народження намагався завести до України на легковику понад 60 одиниць техніки, серед яких останні моделі айфонів. Представники митниці вилучили весь товар та склали відповідний протокол. Горіли житлові будинки, приватне домогосподарство, суха рослинність та сміття. На Буковині учора, 28 вересня, ліквідували низку пожеж. Так, у селі Шилівці сталося займання у одній із кімнат житлового будинку, внаслідок якого меблі та побутова техніка знищені, а стіни і двері закопчені. Також у селі Перківці загорівся піднавіс із дровами на території приватного домогосподарства. У місті Новодністровськ, селах Ванчиківці, Петрашівка та Просіка пожежники ліквідували займання сухої рослинності, стерні та сміття. У Чернівцях горіло сміття у підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку. Причина – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Окрім цього, в місті врятували двох собак, які потрапили в яму. Хвостики цілі та неушкоджені.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: 29 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічну врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень відкривання несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіх у справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91 і 9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «29 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 13, плюс 20. Новоселиця – плюс 15, плюс 21. Герца – плюс 15, плюс 21. Глибока – плюс 14, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 20. Сторожинець – плюс 13, плюс 18. Путила – плюс 9, плюс 13. Вижниця – плюс 12, плюс 16. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень вдалий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: Тева FM. Краще для тебе.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі

0: 91 і 9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло. Поміж

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева ФМ. Краще для тебе.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ева ФМ. Краще для тебе.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás